0: dali jaw farat ma jaw for zahir ak batin ndax da rekat mam jara
1: WKWF